آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 5:20 اور کاریکرم چل رہا ہے بھور سوہانی. میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان. دوستو, زندگی ہمیشہ ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی ہے, لیکن سمجھداری اسی میں ہے کہ ہر پرستھتی کے ساتھ قدم ملا کر چلتے رہیں. جو بیت گیا اسے مسکرا کر جانے دیجئے, اور جو سامنے ہیں اسے پورے دل سے اپنائیے, کیونکہ زندگی کو بدلنا ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, لیکن اسے جینے کا انداز, اس کے جینے کا انداز ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے.

دوستی وہ رشتہ ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, یعنی کہ وہ انکنڈیشنل لو ہوتا ہے, اس میں اپنا پن ہوتا ہے. اچھے دوست ہماری خوشیوں میں مسکراتے ہیں اور مشکل وقت میں بنا کہے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. زندگی میں ایسے رشتوں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے, کیونکہ سچی دوستی وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی بلکہ ہر گزرتے پل کے ساتھ اور گہری ہوتی جاتی ہے.